Antonije Gigovske i Pajak, ni prave društvo do 5 do 11, so navika. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.

Calvin Harris zajedno sa Ellie Goulding. Vo rabotno vrijeme sa Jelena Miracle beše ova. Samo da završamo što jedna rabota i završuva sredata, ama taka završi i mjesecot. Evi će posle 5 minuti telefon od dvoraka i baraš nekoj što dom nanese go ču. Samo za da razgovaraš. Another i 54 ulčo te posjetuva deka treba toa da go sturiš. Baš sada. Talk to you. Ovo je kako podsjetnik.